0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi siang menika para sederek tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa. Nggih ta? Nggih. Amin ya rabbal alamin. Dintenipun semua wekdalipun kita sareng-sareng menika midhangetaken lelagon-lelagon campur sari. Kok campur sari? Langgamipun langgam keroncong kados mekaten. Nembe kemawon para sederek, kita midhangetaken lelagon ingkang irah-irahipun luntur. Nah, ingkang luntur menapanipun menika nggih? Jebule ingkang luntur tresnanipun. Menawi ingkang luntur menika wentranipun nggih mboten menapa, nggih ta? Ora apa-apa. Nek mungkur wenteran mawon tumbas malih niku nggih wonten. Nek tresno niki badhe padhos wonten ing pundi malih menika ingkang mboten wonten mekaten para sederek. Inggih karo para sederek saged sesarengan wonten ing siang menika katuran sareng-sareng wonten ing campur sari laras lari.

Jane kula niki ngersakaken wekdal ingkang radi dangu kersane saged napa nggih para sedherek kersane saged nampi panjenenganipun malih wonten ing siang menika, nanging nggih nyuwun duka wekdalipun niki pun boten nutut menawi kula badhe nampi panjenengan ngaten nggih, mugi-mugi boten dadosaken cuwa wonten ing mana, insyaallah kita saged pinaringan malih sesarengan malih wonten wekdal ingkang sami. Katuran pinarak para sedherek niki kula aturi panjenengan midhangetaken lelagon pam mungkos kita wonten ing siang menika. Sugeng siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami.

0: nasibe engkang langkung sae niku tirasipun apa? Laring gunung nasibe kutho ngaten nggih. Nek laring gunung niki Pak Yatimin niki nggih laring gunung aslinipun nggih to. Matur sembah nuwun Pak Danang, dipun lajengaken monggo Bunda. Bu Sugiyarti. Wah. Lah niku wonten Pak Solihin. Niku wau kula padosi rek panjenengan wonten pundi? Jebule wonten ngriku ta. Sugeng dalu
1: Ibu dalu Sugiyarti.
0: Kados pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nggih. Alhamdulillah ugi sakit kepanggih malih kalau menikah
1: kalian Mbak Retno yang cantik
0: kali Mas Mawar.
1: Lah niku
0: ah Bu Sugiyarti lelagonipun menapa menika?
1: Napa nggih kok kesupan kula?
0: Lho
1: Tetesing waspo
0: kagumsinawangi kagum sinten monggo katuran
1: kagum sedaya kemawon pandemen campur sari sugeng dalu sugeng midhangetaken.
0: Oke.
1: Kagem Bunda Danu ingkang sampun rawuh wonten studio.
0: Siap.
1: Matur sembah nuwun Bapak Solihin Bapak Multantio sugeng dalu sugeng midhangetaken.
0: Oke, siap.
1: Sampun.
0: Iki menawi katon matur nuwun. Para sedherek Ibu Sugiyarti, monggo katuran tetesing waspo.

0: buri. Lu kok wonten gong ini kemalian? Tumbas? Ya ampun. Oh, geng. Alhamdulillah, geng Pak Istiqo, geng. Kula niki lho kok wonten swanten gong jebule trae wonten. Sugeng dalu Bu. Sak sampunipun Ibu Sugiyarti kula aturi Ibu Santika. Monggo Bu Santika. Masya Allah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Rabbil alamin. Inggih Ibu Santika sak menika lelagonipun menapa?
1: Lila.
0: Lila. Atiku wis lila sedan sanes. Sanes. Engkang pundi Pak Istiqo? Engkang pundi Cobi?
2: Apa wis ora kelingan?
0: Apa wis ora kelingan? Lilo niku tegesipun ikhlas. Oh ya, leres. Ikhlas ngaten nggih. Wes pokoke nek pun lilo niku penak nggih.
1: Tenang.
0: Nggih, ora ngebot-boti pikir ya.
1: Lilaaken mawon, Bu.
0: Nggih, dipun lilaaken mawon pun trae sanes duweke kita ya ten ya. Sanes kagunganipun Bu Santika nggih wis lelakno ae. Monggo kagem sinten menika?
1: Kagem sedaya pandemen kemawon ingkang pratama menika kagem Ibu ingkang nembe rawuh menika sugeng dalu Bu.
0: Nggih.
1: Bu Bambang nggih. Ingkang pratama kagem Bu Danu sekalian kali Bu Bambang. Matur nuwun kerawuhipun ingkang menyajiaken putra budaya dalu menika.
0: Nggih.
1: Kagem para pandemen putra budaya. Sumangga midhangetaken
0: sing
1: pamirsa mugi-mugi menikmati
0: siap
1: penampilan putra budaya.
0: Oke, menawi mekaten

0: Tepuk tangan, tepuk tangan. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun, Pak Danang. Dipun lajengaken. Dipun lajengaken kalian Ibu Sugiyarti malih. Ah, niki menawi sampun kasrat kalih kadosipun mangke dados 3. Nggih ta Bu Sugiyarti? Nggih. Sugeng dalu Ibu ribut. Nah, kalian sinten menika wau nggih ingkang sampun paring komentar wonten ing kanal YouTube RRI Jember Sugeng dalu sedayanipun. Menika campur sari
1: Bapak Edi situ Bondo.
0: Oh, Pak Edi situ Bondo nggih. Sugeng dalu. Campur sari Putra Budoyo. Lelagon ingkang kaping kalih Bunda menapa?
1: Melati Rinonce.
0: Melati Rinonce. Katuran Pak Istiko menika Ibu Sugiyarti sampun siap lelagonipun Melati Rinonce.
1: Monggo. Bu Bambang Sundal.

0: Dereng. Mbak Inu niki lho wong dereng rek panjenengan pun tepuk tangan piyambak lho lak ceblok menika wae. Mbak Inul badhe duet. Mas. Oh, pura-pura ndak dengar dia. Ngono kuwi ya, Ek. Trae. Napa? Duet napa? Hah? Mangke mawon.
1: Saiki.
0: Saiki no. Saiki kok napa, Mbak Inul?
1: Rondo kempling.
0: Oh, rondo kempling. Mangke kembang jambe mangke berarti nggih. Oh, siap. Sak menika, sak sampunipun duet niki mangke panjenengan Bu Endang nggih. Nggih ta? Ngene iki terpaksa apa ora? Saestu.
2: Dobel yarane. Ya nyanyi kan ngendang. Kan namborin.
1: Dobel.
2: Dobel. Bayarannya dobel. Monggo. Randa kampling. Rondo kampling.

0: niki Mbak Inul malih. Mbak Inul niku wau kembang jambenipun dereng dipun suwantenaken rek. Sasampunipun Mbak Inul mangke Pak Danang. Lho mesem. Pak Danang napa lelagon kaping 3 mangke? Oh, Capeng Gunung. Monggo Mbak Inul. Halo. Wau lak ngemple nggih to.
1: Nggih.
0: Eh sak menika kembang jambenipun to dipun suwantenaken. Nggih ta? Nggih, monggo katuran, nek no. Siap, siap. Monggo.

Loh, kok adek kejang-kejang barang niki? Yo ngalah. Pun ngunjuk obat napa dereng niku wau Mas Wawan. Matur nuwun Pak Danai nggih. Mas, obatnya pun dipunjuk. Oh, lah kok kambuh teng ngriki mangke Pak Yatimen. Mangke Pak Yatimin lho ingkang bingung mangke. Lah nggih ta. Inggih sak sampunipun Pak Danang menika wau caping gunung. Monggo Bu Sugiyarti. Sesu-